lo sala bo botle swetso ma ka lo ya pele le patala so sa ngwanya fam ame kuzola kole kusara ko ya half past lo ka so la pele ku tapsa ma alpena sa manje manje.